0: Wayanganipun paduka aranipun kula wayanganipun pangeran wonten ing pundi papan paduka mboten namung ing papan kamulyan senajan wonten
1: are badhok kulan tanpa suwo are nimasinto paran rasaning tiasi roson kandil warna manjing jeri.
2: Oh, di India pun ada beberapa Ramayana. Di sini juga ada beberapa Ramayana.
3: Oh, itu India kan